0: man.
1: Oh, Najo. It's a Levia.
0: Batini bona. Ngeke bona.
2: Bathi babeka amapiya phezulu bona. Hayi.